اوكي جناب وچي ممكن سويتش من المندره غادي دو بروجرام اوري وچي داخو سم دير خستا بروجرام دي طول السلام وي وعليكم السلام دير رضات شكريا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هلو اكيد جان بايو سنگي او اوکے جناب وچی ممکرم سوئچ مل منظر اخری دو پروگرام اوری وچی دا خو سم ډیر خستا پروگرام دی ټول تاسو سلام.

0: એલે કા નવિશા ઝરી યારી નવિશા યારી કેમ ખાન જે દુના ખાન નવા દેતા ઝરૂ ખબર કે ઝરૂ અઝરગર મામલા ખવાલ લાલ શે કનો કે તપોસ સકુલ ઝર કો કમ જાય તરસી દે લીધી ઝરૂ દસરો ઝરૂ કિસી ખલ કો બ્રેકી દેખા ઉસ ખલક બોદુનો કે માગા મતલબ પીતલ વાલા લગદી કાલે દે કમ દે આ જોડ કે દાખી પતા ન લગી ઝર ખલ કો બ્રેકી દેખા سوی دے کنا خبر ہل دے بیام دے سرو سرو خبر کی اور سری ور سری دے یارم ش خبر کی لکہ دا خبر مکوا سوی دے کنا دوست دے بارا ٹاپک ہمارا والے سس کالز بزبا کے دے پروگرام سے جوڑو ما 0500 2450 ماستر صرف اور صرف یو گھنٹہ الیکشن دے کی پوچھے من دے کی ٹھمی او جی واجی مکارا ون نیر زیاد دے بس میسج جو میسج طریقے دے ہم وے ما لال بشی رائٹ کریٹ آپشن تھا شیر دے کی خلق میسج لکھی میسج پہ ٹائپ کی یو آر ڈی بالکل جوخت نو چاری نے چورنی لکھی یا با الیکشن کی سپیس ورکی او الیکشن تا اڑو کی جان تا قدم بواخ لئی یا خپل دعا سلام خپل میسج با اغا تاسو ٹائپ کی رو بے لگی پر 888 بانی 88 بانی 888 بانی یعنی کہ چرتا کہ تاسو چاتا میسج لگی گنے چرتا کہ تاسو نمبر لکھی ہلتے کہ تاسو 88 لکھی تاسو میسج بہ ماتا بالکل نیخ پنی گا دوا پہ چپو سرا دلدگی راشی او سب بالکل شامل ہوں سیدا
1: زرگرد وگٹی دی وکڑی نویش میاری زرگرا نویش میاری زرگرد وگٹی
0: بالکل اردن کو زبر تعالی